Nuisset illo kahvi taasi silluu. Äput näkkaunissaan oki tippuu. Sokin narissu sommel kipittutu. Mä enää tikippuu.